0: kumovala je popadija Andrijana Erić, a za narednu godinu kumstva se primio autor ovog priloga. Na kraju svete liturgije svečanom slavskom besedom prisutnima se obratio Jere Milan Erić, paroh Pečujski, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Neka vam je od Boga blagosloven i srećan ovaj veliki praznik Presvete Majke Bogorodice. Mi ga, kažemo, u crkvi slavimo i u našem kalendaru i naš narod ga slavi, ali mi svi dobro znamo o čemu se radi. Znači, praznik je i tužni, jesmo zato i postigli da danas i kažu sveti oci i naši teolozi da je jedan od najosnovnijih i važnijih postova ovaj bio post, a najkraći dvonedeljni post Majke Božje Presvete Bogorodice, odnosno na spomen njenog uspenja, odnosno usnuća. Vidite kako je Gospod Bog to sve uredio i čak po svojoj volji i premudrošću svojom dozvolio da i sin njegov, kojega je rodila Presveta Majka Bogorodice, bude razapet na krst i da strada. Kaže tu u jednoj molitvi, kad mi tu sveštenici čitamo na svetu liturgiji, ubrzo pred sveto pričeće, pa kaže, sam sebe, kaže, predao na krst radi spasenja nas ljudi. I to je njegov bio i cilj i zadatak. A također je bio cilj i zadatak da apostoli i sav narod tadašnji vidi da je Presveta Majka Bogorodica umrla kao žena. Iako je Bogorodica, rodila je Boga i čoveka, da je umrla, ali iz prevelike ljubavi prema svojoj majci, Gospod opet po dopuštenju Oca Nebeskoga poziva nju i njeno telo uznosi gore na nebo, gde pravednici počivaju, odnosno u mesto, u tron carice neba i zemlje. Presveta Majka Bogorodice, majka svih nas, to nikad nemojte da zaboravimo i zato treba da se neprestano molimo i da se klanjamo, da umoli sina svoga da spase duh zemlje. Presveta Majka Bogorodice, majka svih nas, to nikad nemojte da zaboravimo i zato treba da se neprestano molimo i da se klanjamo, da umoli sina svoga da spase duše naše i da nas opere od grehov

0: samo da budemo dobri i da se držimo 10 Božjih zapovesti i da ljubimo jedne druge i da poštujemo. E, onda se Bog nas voleti i ljubiti i dati nam spasenje i život večni. Još jednom ste blagosloveni od Boga. Vama hvala svima koji ste danas došli. Niko nije iz Velanja, svi smo sa strane. Što ste danas došli da se zajedno pomolimo Gospodu i Presvetoj Majci Bogorodici. I neka Presveta Majka Bogorodica svima nama daruje blagodati, blagoslova i svega onoga što je dobro.
1: Proslava velikogospodinske hramovne slave u Vilanju okončana je deljenjem koljiva i kolača, odnosno prisjećanjem na dugogodišnjeg staratelja svetinje, danas već nažalost pokojnog Dragomira Bate Šakića, koji je dugi niz godina čuvao crkvu, koja danas nažalost vapi za brigom, pa baš zato na licu mesta postignut je dogovor prisutnih da će se u skorašnjoj budućnosti organizovati društveni rad kako bi se izvršilo ulepšavanje porte Svetog hrama u Vilanju, koji je, kao što rekao smo, posvećen uspeniju Presvete Bogorodice.

0: Kumovogodišnje velikogospojinske slave u Novom Svetom Ivanu bio je mladi Benet Horvat, učenik 7. razreda Segedinske srpske osnovne škole.
1: U Novom Svetom Ivanu možda i nije bilo tako mlado kuma. Koliko ti godina?
2: Sada imam 12 godina i možda nisam ja najmlađi.
1: Šta znači za tebe ovaj čin kumstvo?
2: Hteo sam da i ja malo dam nešto crkvi i ja da pomognem. Jer vidim da svi veliki pomaže crkvi i ja mislio sam da zašto ja ne mogu? Zašto ne? Pa posle pitao sam moj rodite i rekli su zašto da ne? Mogu ja.
1: I kako si pomogao crkvi?
2: Bio sam i u oltaru, pomogao sam sveštanima i dao sam pare ako treba za ikona i na neke praznike. Spremili smo kojiva i kolače.
1: Znam da za ovo kumstvo čekaš već otprilike 2 godine. Zašto je to važno?
2: Zbog toga čekam već 2 godine jer tada nisam bio toliko star da razumem ovo sve. Bio sam mlađi, ali znao sam šta treba da radim i da budem u tišini i gledam sve, ali sad već razumem kako ide ovo.
1: Crkva se ulepšava. Kakva će biti, šta misliš?
2: Biće jako lepa, tako znam, tako sam čuo. Ako mogu još nešto da pomognem, neku novu ikonu, onda hoću da pomognem.
0: Benet je časno dužnost kumstva predao Teodori Krunić Dunaj, koja je i predsjednica mesne srpske samouprave. Protonavesnik Miličice sledećim rečima obratio prisutnima.
3: Presveta Bogorodica nas je okupila danas na ovaj veliki praznik, kada ujedno mi slavimo ovaj praznik kao zaštitnika našeg svetog hrama, zaštitnika ovog sela, ovoga mesta Novog Svetog Ivana, našu hramovnu slavu Stenja Presvete Bogorodice. Veliki je to praznik, neki od svetih otaca kažu da je to drugi Vaskrs. Zašto? Zato što se eto na današnji dan Presveta Bogorodica vaznela na nebo kao i Gospod naš Isus Hristos posle 3. dana u grobu ležući posle Vaskrsenja. Dakle, isto se tako uznela i Presveta Bogorodica u Carstvo Nebeskom. Neki će reći da je to ipak tužan dan pošto je Presveta Bogorodica usnula u Gospodu, ali tim primjerom nam Sveta Crkva kazuje da naš život ovdje na zemlji i posle smrti, dakle, postoji u Carstvu Nebeskome pored Gospoda i Boga i Spasega našega Isusa Hrista, što je i sam Hristos dokazao, što je i sama Bogorodica svojim usnućim i svojim vaznesenjem na nebo isto tako dokazala. Presveta Bogorodica je svojim životom svima nama poslala jednu veliku poruku koja je i tada važila, a i danas važi, a i važit će sve do svršetka veka. Upravo ta poruka daje nam i odgovor na pitanje šta mi ljudi u ovome životu treba da učinimo da steknemo Carstvo Božije. Presveta Bogorodica nije puno pričala u ovome životu, ali one reči koje je ona iskazala duboko su ostavila trag u dušama sviju nas. To jest, rekla je anđeo Gavrilu, eto neka bude po reči tvojoj. A na prvom čudu koje je Gospod naš Isus Hristos učinio ovdje na zemlji, kada je bio na svadbi u Kani Galilejskoj, isto je Presveta Bogorodica rekla svima zvanicama, sve što vam Gospod Bog kaže, to činite. Eto, draga braći i sestre, to je poruka i nama svima. Sve ono što je Gospod Bog rekao, a sve ono što je Gospod Bog rekao, jeste upisano i zapisano u Svetom Evanđelju, Svetome Pismu. Tako da ako redovno čitamo Sveto Pismo, značimo koji je taj pravi put koji vodi u Carstvo Nebesko, put koji Presveta Bogorodica išla i put kojim je i nama ostavila u amanet da i mi isto tim putem idemo ka Carstvu Božijem.
0: On se tom prilikom zahvalio i porodici Srbinke Putnik, koja je hramu darovala nove tepihe koji će biti postavljeni nakon završetka obnove svetinje. Također je reči zahvalnosti uputio svim ljudima dobre volje koji su u društvenom radu pomogli da se rekonstrukcioni radovi mogu otpočeti blagovremeno, a nije izostala ni pohvala i zahvalnost Šandora Putnika i njegovih sinova koji trenutno rade i na fasadi Dešćanskog hrama, da bi se potom preselili u rodni Sentivan i počeli gletovanje, malterisanje i farbanje zidova hrama. Dakle, prema rečima oca Svetomira, u Novosvetoivanskoj parohiji sve teče po planu, pa je veseo nastavak slave hrama, koji je uz zvuke muzičkog sastava Neven u dvorištu parohijskog doma trajao do polanoći, bio potpuno opravdan i naravno zaslužen.

prikazivanju činjenica, narativnom preciznošću i stilskom uobličenošću, izdvojio je iz ovogodišnje vrlo jake takmičarske selekcije igranih filmova. Specijalno priznanje žirija Fedeora dodeljeno je debitantskom filmu Crna truba Bojana Stijovića uz obrazloženje da u doba raznih identitetskih klackalica autorski tim daje dragocen podsjetnik da možda možeš otići i možeš izaći iz svoje kuće, ali ta kuća nikad neće izaći iz tebe. Duboko lična, vešto napisana i izvrsno odglumljena, ova filmska priča posebno se ističe i dojmljivim filmskim jezikom, naročito nepredvidljivom, paranoidnom fotografijom, stoji u obrazloženju žirija. Zlatna mimoza za najbolji dokumentarni film pripala je ostvarenju Sećanje prozora, koji potpisuje rediteljski duo Mehrana Salimijan i Amin Pakparvar. Kroz svoje poetsko privođenje ovaj film istražuje granicu između svedočenja i aktivizma u teškim vremenima. Prožimajući sećanje i lično iskustvo, ovaj film pokazuje kako kinematografija može postati snažan oblik otpora, navedeno je u obrazloženju odluke. Žiri koji su činili rediteljka i glumica Pegah Ahangarani, reditelj Geregin Zakojan, festivalska programerka i rediteljka Rada Šešić, direktor fotografije Miloš Ćimović i novinar Nikola Marković, odlučio je da prvu specijalnu nagradu dodeli dokumentarcu Ispletena sećanja Sajme Avavde. Druga specijalna nagrada pripala je dokumentarnom filmu Pravo na zaborav Lize Mazenauer za prepoznatljiv filmski izraz koji koristi vizuelno promišljanje kako bi kroz ličnu istoriju istražio postkolonijalni diskurs i tišine utkane u nju. Zlatna mimoza za najbolji studentski film dodeljena je ostvarenju Tarik, reditelja i scenariste Adema Tutića, studenta Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Specijalna nagrada za režiju i selekciju studentskog filma pripala je Veljku Petroviću sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu za ostvarenje Egzistencija je koincidencija, koje kroz ironiju progovara o univerzalnim društvenim ranama. Specijalna nagrada za vizuelni identitet i introspektivno pripovedanje dodeljena je studentkinji Ljiljani Emil Paš za film Sve što sam oduvek želela čuti, kojim autorka na suptilan i hrabar način istražuje proces samospoznaje i granicu između stvarnog i zamišljenog.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja prvog septembarskog izdanja emisije Popodne u dva srpske redakcije Mađarskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili ovog puta sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.medijaklik.hu. Prijatno.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam.

Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i braća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a ovo je treći dan septembra meseca. Treća emisija u ovom devetom mesecu na srednjim talasima Maljarskog radija iz Segedinskog studija. Na samom početku našeg današnjeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe. Ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo, dragi slušalci, dakle, treći je dan, kao što rekao, septembra meseca, još samo jedna treba da spavamo, pa ćemo stići i do prvog septembarskog vikenda, koji, kako barem meteorolozi predviđaju, će biti zaista lep, prijatan, a i današnji dan je takav. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava pretežno suvo vreme, umereno oblačno u severnim predelima sa mestimičnom kišom, a temperatura vazduha se kreće između 26 i 31 stepen Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana neće biti padavina, dakle preovladavaće pretežno sunčano, ali i umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 29 i 32 stepena Celzijusa. I kad sam već spomenuo šta nas čeka tokom vikenda, u subotu nešto osveženje u zapadnim predelima sa temperaturama između 25 i 29 stepeni, a u nedelju takođe suvo, prijatno vreme između 27 i 30 stepeni Celzijusovih temperatura vazduha. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova očekujemo na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Srbiju u Santovu su i ove godine na sam dan crkvenog praznika Uspenja Presvete Bogorodice svečano obeležili Veliku Gospojinu.
1: Pre par godina se obnovio, malo smo ga pre Velike Gospojine prefarbali, jer od te kiše i od tog jakog sunca vrlo se istušio, ali ćemo ga još morati ponovo farbati, jer upilo je drvo farbu.
0: Radi se naravno o krstu u Santovu. Lovranska srpska škola 1. septembra otvorila vrata za 62 učenika.
2: Imamo 62 upisanih đaka, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće, ali imamo nekoliko đaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski.
0: 1. septembra u sklopu Segedinskog srpskog obrazovnog centra proradila gimnazija.
3: Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova uobičajeno, drugi deo emisije otvaramo aktuelnim vestima iz Srbije, a takođe iza toga bit će reči o boravku kulturno-umetničkog društva Opanke u Severnoj Makedoniji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu veterana. Za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti, no pre toga govorit ćemo i o nagrađenim delima i nagradama na 21. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije. A na današnji dan 1821. godine umro je Marašli Ali Paša, rumelijski valija i beogradski vezir. Na današnji dan 1931. godine donet je Ustav Srpske pravoslavne crkve. 3. septembra 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura. Na današnji dan takođe, 1946. godine na Kalemegdanu u Beogradu počelo je prvo prvenstvo Jugoslavije u košarci. I na današnji dan 1953. godine stupila je na snagu Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, doneta 1950. godine. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Gordana Stojičević, a pesma nosi naslov Jesen ide, jabuke i kruške zriju.

0: 14 časova, 24 minuta. Slušate emisiju popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Shodno slavskim tradicijama, Srbi u Santovu su i ove godine na sam dan crkvenog praznika Uspenija Presvete Bogorodice svečano obeležili Veliku Gospojinu. O detaljima praznovanja kod krsta na hodočasnom mestu Santovački Srba, Nadu Bunčić-Đurić, predsjednicu samouprave u Santovu, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Kako je proteklo praznovanje Uspenija Presvete Bogorodice u Santovu?
2: Kao i svake godine, i ove godine smo posle podne izišli kod krsta i sveštenik je prepodne bio u Vilanju, tako da liturgija se nije služila, ali ovaj događaj je kod nas već uobičajen, dakle uvek se tamo služi večernje i onda posle večernja onda smo se to malo družili, pričali i eto tako.
1: U sklopu večernja, da li se otac Jovan Bibić, parok Santovački, prisetio Presvete Bogorodice i na koji način je on besedio o njoj kao ličnosti i njenom delu?
2: U par rečenica se obratio vernicima u vezi praznika, istakao je da je Velika Gospojina isto veliki praznik kao što se kod nas slavi Mala Gospojina, znači da je crkvena slava u Santovu Mala Gospojina, je to tako o tome je besedio.
1: Znamo to da je krst jedno vreme bio u trošnom stanju, sada u kakvom je on stanju?
2: Pre par godina se obnovio, malo smo ga pre Velike Gospojine prefarbali, jel otek kiše i od tog jakog sunca vrlo se isušio, ali ćemo ga još morati ponovo farbati jer upilo je drvo farbu.
1: To znači da će se u skorašnjoj budućnosti organizovati ponovo društveni rad?
2: Da, posle slave ćemo ga još jednom prefarbati ili možda i dva puta.
1: Spomenuli ste hramovnu slavu Malu Gospojinu, kako se pripremate za svečano obeležavanje zaštitnika svetinje?
2: Kao i svake godine, prvo je čišćenje hrama, pa ćemo to isto slaviti koji do sada, čekamo goste da dođu, bit će trpeza ljubavi, zajednički ručak, popodne u crkvenoj porti isto posle večernja i osvećenja koljiva i kolača, onda muzika, druženje i eto tako to.
1: Poslednjih godina često puta je bilo da ste proslavu hramovne slave povezali sa praznovanjem Dana srpske kulture. Ove godine hoće li toga biti?
2: Isto tako kao i do sada. Uzvodni program će dati Veseli Santovčani, a crkveni hor koji će pevati na liturgiji, taj će nam dati jedan mali koncert posle podne.
1: Kako vidite, koliko se čuvaju velikogospojinski slavski običaji, dakle, osim toga da se odlazi na Vodicu, imali još nekih slavskih obeležija?
2: Ja ni kao dete se ne sećam da je bilo posebno obeleženo. Pa liturgija je bila posle podne se išlo na večernje, to sad izostane liturgija i bude večernje. Dakle, ne praznuje se toliko kao Mala Gospojina.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Evo tek smo zakorakneli u septembar mjesec, pa su nam tu već jesenji razni programi posle letnjih. To je tek početak jesenje sezone i to zabavno-kulturni programi i sportski programi. No u Segedinu počinje se sa programima koji su u okviru studentskih kulturnih dana jesenjih u gradu. U okviru tog bit će bogat izbor raznih predavanja, te muzičkih folklornih večeri, zatim izložbi mladih, književne večeri i drugo. Mesta su po celom gradu, a očekuje se da će biti učesnika ne samo iz grada i ne samo studenti, već drugi, a i susedne Srbije i Rumunije. A na mnogim mestima, kao malo skromnije ove godine, ali počinju održavanje raznih dana, dana sela. Prvi će biti u Desi, koji počinje sutra, a već prve laste, kao što su nazvali gosti iz pobratimljenih mesta, stigli su u Desku. Za njih posebno pripremaju program uz pomoć meštana, domaćina, interesantne programe da bi upoznali ovaj kraj i okolinu. Što se dana sela tiče, sutra je svečano otvaranje i to izložbe u 4 sata u seoskom domu, zatim dana sela i predaja nagrada najzaslužnijima. A u subotu, već ujutru u 7, počinju sa takmičenjem ribolovaca, a pored toga tu će biti i program susedovanje na biciklističkom stazi između Siriga Deske i Deske Karafola, na biciklima peške, trčajući i na raznim stvarima, kao što su rekli, ko kako želi. Biće tu u sportsko-rekreativnom centru raznih takmičenja do podne za decu i omladinu, što će preći i u popodnevne sate, a u podne počinje takmičenje i to gradonačelnika pozvanih iz Mađarske i pobratimljenih mesta. A naravno, neće izostati ni folklorni programi koji se održavaju i razni programi. Naša je pozornica i to sa učešćem raznih amaterskih društava u selu Plesačnica, na kraju Patromet Kratak i bal na koji će svirati ansambl John Boys. Svi se nadaju da će biti mnogo njih, kao što i trećeg dana na svečanoj liturgiji koja će se održati u Rimokatoličkoj crkvi, a tu će biti koncert Rešanskog hora Dolče. Na ovu manifestaciju i na sve manifestacije organizatori srdačno očekuju svakog, ne samo iz Deske, već okolnih zemalja, pa naravno i susedne Srbije i Rumunije.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nemački diplomata Sirk Schiebel preuzeo je dužnost predstavnika Evropske unije u Prištini kao šef kancelarije Evropske unije u Prištini i specijalni predstavnik Evropske unije. Schiebel je naveo da će podržati evropsku budućnost Prištine i konstruktivno učešće Prištine u dijalogu sa Beogradom koji posreduje Evropska unija kao i napredak ka normalizaciji odnosa u tesnoj saradnji sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Peter Sorensenom. On je pozvao na brzo formiranje institucija, ističući da su potrebne funkcionalne institucije sposobne da sprovedu neophodne reforme, objavljeno je na sajtu Kancelarije Evropske unije u Prištini. Savet Evropske unije imenovao je Schiebela za novog specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini 13. jula. Početni mandat trajeće mu 2 godine, a nasledio je Aiva Orava, koji je doskoro bio šef Kancelarije Evropske unije u Prištini. Schiebel je prethodno bio šef Odeljenja za Rusiju u Evropskoj službi za spoljne poslove. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je danas da Evropska unija gubi svoje prednosti i da će Srbija uskoro prestati da teži članstvu u toj organizaciji. On je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku kritikovao Evropsku uniju, rekavši da je kratkovida i da zbog toga zemlje koje su kandidati za članstvo gube interesovanje za uniju, preneo je TAS. Ekonomski, Evropska unija usled mnogih faktora, uključujući svoju kratkovidost, da ne kažem glupost, gubi svoje prednosti. Po inerciji Srbija i Armenija govore da žele da postanu članovi. Siguran sam da će izgubiti tu želju vrlo uskoro, rekao je Lavrov. Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku. Vršilac dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podnijeli ostavke 2022. godine. Hadžiju je u objavi navela da je ukaz o razrešenju srpskih sudija potpisala nakon što je Sudski savet privremenih institucija 27. augusta odbio zahtev srpskih sudija za povlačenje ostavki i vraćanje na posao. Evropska unija izrazila je žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta i istakla da je ta odluka nespojiva sa kosovskim zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava i da je suprotna principima multietničkog pravosuđa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da je Sudski savet privremenih prištinskih institucija odbijanjem zahteva srpskih sudija i administrativnog osoblja da se vrate u institucije protivzakonito srušio proces reintegracije i istakao da je odgovornost na Evropskoj uniji koja je, kako je naveo, pokrenula, ali nije do kraja sprovela proces reintegracije. Kako saznaje Radio-televizija Srbija, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani najverovatnije u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Drugo bijenalno izdanje Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi obuhvatit će 7 izložbi i prateće umetničke programe koji će na više novosadskih lokacija okupiti autore iz Dunavskog regiona, ali i iz drugih delova sveta. Festival će biti održan od 3. do 18. septembra, a ovogodišnja tema je rituali i ritmovi. Na prostoru koji su vekovima oblikovali različiti kulturni, politički i duhovni uticaji, Dunav nije samo geografska odrednica, već i linija susreta, razmene i zajedničkog pamćenja. Upravo taj prostor savremena umetnost iznova preispituje na festivalu Dunavski dijalozi. Ovogodišnja tema, rituali i ritmovi, povezuje radove umetnika različitih generacija, senzibiliteta i umetničkih praksi, a poseban segment programa posvećen je mađarsko-srpskim umetničkim razgovorima. Odbojkašice Srbije lako su juče savladale Grčku rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Srpkinje će u polufinalu igrati sa pobednicama meča između aktuelnog šampiona Evrope, Turske i Nemačke, a taj meč, kao i cela završnica evropskog prvenstva, igraće se u Istanbulu. Vaterpoliste Srbije izgubili su od Italije u polufinalu mediteranskih igara rezultatom 11-10 i borit će se za bronzu protiv Španije. Naime, u prvom polufinalu Crna Gora je pobedila Španiju rezultatom 15-14.

0: 15:13:13 i dalje se nalazite u emisiji Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. Od 1. septembra u sklopu Segedinskog srpskog obrazovnog centra proradila je gimnazija koja je, pored Budimpeštanske Tesline gimnazije, druga srednjoškolska ustanova naše zajednice u Mađarskoj. Za glavnog direktora centra u Segedinu, Skupština samouprave Srba u Mađarskoj, u trajanju od 5 godina imenovala je Nataliju Dukić-Stantić, koja nam je saopštila najrelevantnije informacije o radu novoosnovanog učilišta koji se nalazi u ulici Vörösmarty pod brojem 7. Da li je sve spremno za početak?
1: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi smo poprilično umorni. Trebala bi sad da počne nova školska godina, mi dolazimo odmorni sa raspusta, međutim, svi su poprilično umorni, znači već tako krećemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao jer san mnogih se ostvario, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoe obrazovanja eto sad spojimo.
0: Koliko će učenika početi nastavu u Segedinskoj gimnaziji i kadrovsko pitanje? Da li je rešeno?
1: Možda prvo da odgovorim na pitanje o kadrovskom rešenju situacije, da tako kažem. Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Pravno, formalno mi tek od 1. septembra postojimo, da tako kažemo, kao jeli, celovita institucija. Do sada deca nisu mogla da se upišu u gimnaziju.
0: Učenici pretežno iz Srbije, preko granice, iz pograničnih naselja. Ima i naših.
1: Da, ima i naše dece, ali većina je tako je iz Srbije, ne samo iz pograničnih delova, nego i iz južne Srbije, tako da kažem, i iz daleka dolaze, da.
0: Što se infrastrukture tiče, da li je sve na mestu i da li ima dovoljno učionica i pratećih prostorija?
1: Da, ima učionica dovoljno. Sada kreću 3 razreda, jezičko pripremno, jedno dvojezično odelenje i odelenje na srpskom jeziku. Svako odelenje će imati svoju učionicu, čak što više bit će više učionica, tako da ove godine je praktično uživaće deca u novo opremljenoj zgradi, mesta će biti i neće biti guranja.

žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.

0: 15 časova i 27 i po minuta, emisiju nastavljamo temom iz oblasti folklora. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetičko društva Opanke iz Pomaza juče je otputovala u Severnu Makedoniju, gde će boraviti do 7. septembra i učestovati na 6. međunarodnoj smotri veterana Zaigraj na Oro, koji se održava u Ohridu, na kojem će učestovati ukupno 17 ansambala veterana iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i naravno Severne Makedonije. O detaljima putovanja i učešću na festivalu razgovarali smo sa Anicom Šošić, umetničkim rukovodiocem Opanaka.
1: Prvi put na festival doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju, malo se i boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo i prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne, ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke. Opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje.
0: Kad nastupa ansambl?
1: 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gde će doći igrači iz grupe Tanec. Dakle, da oni će nam naučiti neke, nadamo se da neke lakše korake, jer zato za seniore te makedonske nisu baš, a vidjet ćemo, čekam i ja, jer mene zanima šta će biti i kako će biti, a to je još tajna.
0: Osim nastupa Opanke, šta će imati još u programu prilikom boravka?
1: Misli smo da malo produžimo taj festival sa nekoliko dana, tako da prije toga ćemo putovati do Skopja. U Skopju ćemo provesti 2 dana, tamo ćemo prenoćiti i na kraju ćemo isto u Skopju da prenoćimo jednu noć, tamo da vidimo grad, tako da sigurno će biti bogat program. Sve ćemo iskoristiti što možemo.
0: Ovo je u stvari prvi boravak Opanaka u Makedoniji?
1: Jeste, ni izvođačka grupa nije još bila, tako da sad nadam se da ćemo neku vezu moći da pronađemo i pa da ćemo sljedeće godine i mi da odemo.

I od dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg, inače 3. septembarskog druženja na srednjim talasima Maljevskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 2. septembra 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 27 do 32 stepena Celzijusa. U Pećuju momentalno je lepo sunčano, a tako je i u većem delu naše zemlje. Tek tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Kako meteorolozi najavljuju, i u nastavku sedmice pratit će nas slične vremenske prilike. To je što se tiče meteoroloških predviđanja, a u vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o proslavi patrona kapele Mohačke Vodice, Uspenija Presvete Bogorodice, prilikom koje je služen i pomen vojnicima poginulim u Mohačkoj bici pre 500 godina.
1: Eto, pomoli smo se za duše svih naših postradalih ovde na Mohačkoj bitci. Što je bila za Mađarsku je Mohačka bitka, kao što je nama Kosovo, tako i njima šatorište i Mohačko polje. Tu je dosta naše vojske bile pravoslavne, da su se borili za veru hrišćansku i za otačanstvo, da protiv te tadašnje velike otomanske imperije.
0: Pažu ćemo posvetiti i svečanom otvaranju nove školske godine u Dešanskoj srpskoj osnovnoj školi.
2: Dragi prvaci, od danas ste i vi deo naše školske porodice. Želim vam da se ovde uvek osjećate sigurno, radosno i voljeno.
0: I u Batajskoj srpskoj osnovnoj školi otpočela je nova školska godina, a prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o sinoćnjem otvaranju izložbe savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa u Beogradu. U Herceg Novom je održan 13. trg od ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda. Pažnju ćemo dakle posvetiti i pomenutoj kulturnoj manifestaciji, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.